0: قرى الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتختصر المسافات وبترجع لمتنا.
1: ما بيقرب لقلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
0: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
3: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
4: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل اطلالة.
5: انا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا. اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
6: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
5: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
7: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
8: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، ومن ما كان هذه الليلة في طوبة زنجرية والتخوف من أيضا مشاريع في النقب، وكذلك موضوع سلطة أراضي إسرائيل وقضايا العنف والجريمة التي نتابعها، الأرض والمسكن، وهي قضايا يومية، إلى ما ينتظرنا الآن في المنطقة الشمالية. توقعنا أو كان حديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن يشمل أيضا الأراضي اللبنانية، ولكن الليلة الماضية رئيس الحكومة يوجه تهديد مباشر لحزب الله ومؤشر لتصعيد آخر في الأراضي اللبنانية. نستمع إلى ما قاله نتنياهو.
9: אנחנו במלחמה עם חיזבאללה. רק בשבועות האחרונים הלוחמים הגיבורים שלנו חיסלו למעלה מ-600 מחבלים. אני רוצה שתדעו את זה. למעלה מ-600 מחבלים. אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדפשה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדפשה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה, וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו, זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה, אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
8: דוקטור ז'אק נריה, שלום לך, בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
8: איך זה ייגמר?
10: זה ייגמר לא טוב בבחינתה של ישראל, משום שהמצב שנוצר הוא קשר, הייתי אומר, גורדי, בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית. אנחנו רק שמענו אתמול שהאיראנים אומרים בצורה מאוד ברורה שכל התקפה של ישראל בדחיה תגרום להפסקת המסע ומתן עם ארצות הברית, וזה כמובן זה
8: במקרה הזה לאמריקה. אתה מאמין לאיראנים? זאת אומרת, הם הצליחו לעשות את וחדת הסאחד לפחות במקרה הזה? זה באמת זה על השולחן, או זה בוא נגיד הצהרה, אבל בפועל ישראל עושה מה שהיא רוצה בלבנון וזה יימשך?
10: אבל עובדה שאתמול, מה שנקרא, אחרי הלחיצה על הדבשה, אז לא התקרבנו לדחיה, אלא זה, ואמרו שהיו הפצצות בפקע, הסתכלתי בזה, ממש רע, ממש רע, לא רחוק מהרכבים שלנו. אז בואו לא נגזים כרגע בתגובה הישראלית, אנחנו עדיין תחת מה שנקרא הדיקטט האמריקאי, שלא להרחיב את הפעילות בלבנון, כדי שלא לא, לא לשבש להם את המסע ומתן עם האיראנים בזירה האחרת. ומה שנקרא, אמרת לגבי אחדות הזירות, ובכן, אנחנו, זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה, והאיראנים מדגישים את זה שוב ושוב, זה היה אחד התנאים שלהם להפסקת האש.
8: עכשיו, הפסקת אש, אבל זה לא אומר נסיגה ישראלית, זה לא אומר חזרת עקורים, זה לא אומר פריסה של צבא לבנון בשטחים מהקו הבינלאומי עד הקו הצהוב עכשיו ועד לליטני. זה מציאות של, אוקיי, הפסקת אש, חופש פעולה לישראל באזורים שהיא שולטת בהם, זו המציאות שתהיה לנו לפחות אולי חודשים, אולי שנים?
10: אני מקווה שלא.

0: يعني יש גם תרחיש אחר של מסגרת הסדר בין איראן לבין ארצות הברית. אחד התנאים יהיה גם של נסיגת ישראל עד הגבול הבינלאומי עם כל מיני סידורי ביטחון כביכול, שזה אחת האפשרויות. אנחנו יכולים פשוט למצוא במצב שכל המבצע הזה מול חיזבאללה היה לשווא.
1: עכשיו, כל המבצע הזה היה לשווא, למה בעצם? כי יגידו לך, חיסלנו, פגענו בכל הצמרת, פגענו גם בלא מעט אנשי חיזבאללה, גם בפיקוד שלהם. איך אתה מגדיר כישלון במקרה הזה ברמה האסטרטגית?
0: אז בבקשה, אנחנו במשך שנה וחצי חיינו בקונספציה החדשה שחיזבאללה מורתע, חיזבאללה חטף מכה קשה, מבצע ביפרים, מבצע כזה, מבצע אחר, ופשוט התשתיות שלו הרוסות, והנה במשך שנה וחצי הוא שיקם את עצמו, החליף את כל הפיקוד, והוא פתח עוד פעם את המפעלים שלו, והנה תסתכל, וגם הוא מפתיע אותנו אסרטגית עם הרחפנים, עם סיבים, שזה דבר שבעצם ישראל הייתה מודעת לו, אבל לא נערכה לו. לכן אנחנו נמצאים במצב של ברווזים בשדה, עם ידיים קשורות מאחורה, ופשוט אנחנו במקום לזה ליזום בפעילות התקפית מול חיזבאללה, אנחנו בעצם סופגים, ואנחנו משרתים את המטרה שלו, שהוא...
1: כן, השאלה דוקטור ז'ק נריה, ואתה היית שם לא מעט שני וטיפלת בזה, ואני אתאר לך המציאות לא להגן על מישהו, אבל אם עכשיו יגידו, טוב, יש לחץ אמריקאי של טראמפ, ישראל נסוגה לגבול הבינלאומי, מי ימלא את הוואקום? אתה רואה צבא לבנון כן נכנס לתמונה, ואתה איתי דיברת לא פעם שזה פרדוקס ככה, 60% כמעט מהכוח אדם זה שיעים, זאת אומרת המציאות שם איך תתבהר, או שישראל להגיד, תקשיבו, אני לא יכולה לסגת, כי זו המציאות המורכבת בתוך לבנון.
0: נכון, אנחנו נמצא כאן בדילמה מאוד קשה, ואגב, הזכרת את צבא לבנון, בבקשה, ארצות הברית הטילה סנקציות בפעם הראשונה על שני קצינים בשירות פעיל בצבא לבנון, אחד ראש חטיבת המחקר בביטחון הפנים, והשני אחראי על הביטחון בדחיה, כלומר הם מודעים לעובדה שצבא לבנון, כמו שאמרת, הוא כולו ממוקש ובחפר פרות ובאנשים שמשתפים פעולה עם זה בעליו, אי אפשר לסמוך. לכן אני אומר בלית ברירה, אין לנו ברירה, אלא שאנחנו לשבת על רצועת ביטחון, כמו שהיה אז, אולי בצורה אחרת, כזאת או אחרת, עם כל מיני לקחים מן העבר.
1: אבל הנה, אתה יודע, אתה אמרת לי עכשיו שני דברים שהם מנוגדים לכאורה. ישראל צריכה לסגת בלחץ אמריקאי, מצד שני היא צריכה את רצועת הביטחון, והיא גם כמו ברווזים במטווח, כי בטח ישתמשו וזה תהיה מלחמת גרילה, חרב עיסבת, אף איש חיזבאללה לא יחכה לפקודה. יש לו נשק, יש לו רחפן, יש לו אפילו פצצה, הוא יזרוק אותה על כוח ישראלי, ושוב הבוץ הלבנוני.
0: אני אדגיש יותר מזה, אני אגיד, חיזבאללה לא יכול להפסיק להילחם, כי זה בעצם ב-DNA שלו. אם הוא יפסיק להילחם ויסכים להפסקת אש מוחלטת, כלומר בעצם אין שום צורך, אין שום הצדקה לנשק שהוא מחזיק. לכן בעצם הוא כאילו חשוף ללחצים, וזו הסיבה שהוא לא יסכים, כי הוא יגיד שכל עוד קיימת נוכחות ישראלית בדרום לבנון, יש לו הצדקה, כל הצדקה שבעולם להילחם בנו. אנחנו נמצאים כאן בפרפטו מובילה, אנחנו לא יכולים לעצור את את המעגל הזה להתחדש, וזה בעצם בעיה מאוד קשה ודילמה מאוד קשה של ישראל.
1: השאלה למה לא לפגוע, אני יודע שזה קצת נראה כזה פתטי ותיאורטי, אבל לתת גם אפילו לבייס של חיזבאללה סוג של תקווה, אם תהיה תוכנית שיקום, אם יגידו לאנשים תתחילו לחזור בתנאי של 1, 2 ו-3, לתת להם תקווה, כי מה שאומרים עכשיו, תתפרק מנשק, אבל אף אחד לא נותן לך אופק, בדיוק כמו שקורה עם החמאס, אף אחד אומר להם, אם תתפרק מנשק ונעשה 1, 2 ו-3, תקבלו 1, 2 ו-3. רוצים הסכם שלום עם לבנון, אבל שישראל לא תשלם כלום.
0: כן, בסדר, אבל בוא נאמר כך, בוא נזכור שלפני יומיים נעים קאסם חגג, בעצם הוא ציין את יום השנה,
1: כמובן, מאי 2000, נסיגת ישראל.
0: מאי 2000, אבל מה בפועל קרה? הוא בעצם, הוא זה שגרם לזה שישראל חזרה ללבנון, הוא זה שגרם לזה שישראל שולטת ב-68 כפרים בדרום לבנון, ויכול להיות אפילו להרחיב את זה, ולכן בעצם הוא לא יכול להשלים עם הכישלון הזה, לכן הוא ימשיך להילחם. אז אם הוא ימשיך להילחם, לנו לא תהיה ברירה, גם מול האמריקאים, להגיד להם, רבותיי, אין לנו ברירה, אנחנו חייבים פשוט לשבת בעמדות שלנו, לשפר אותם, כדי שנוכל לעמוד מול האיום.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה דוקטור נריה, יום טוב.
0: בבקשה.
1: להתראות. إذن دكتور جاك نريا ضابط سابق في الارتباط الإسرائيلي في لبنان وباحث في معهد الأمن القومي ومتابعة ومستشار سابق لرؤساء حكومة في إسرائيل من عمل لسنوات طويلة في جنوب لبنان. أستاذ شريف نجم رئيس مجلس الجيش المحلي صباح الخير.
2: صباح صباح الخير عزيزي.
1: بحثتم ناقشتم يوم أمس، هنالك حالة يعني الشعور أنه ما في حرب وما في أي قيود، ولكن في المقابل انفجارات طائرات مسيرة. اجتمعتم هل من قرارات في رؤساء السلطات المحلية في الشمال؟
2: احنا اجتمعنا امبارح مع الوتكوت سفون
1: هذه المنطقة الشمالية. نعم
2: المنطقة الشمالية، والشيء وصلوا صرختهم رؤساء المجالس، طلعوا لنا الشيء مثل ما تفضل سمعنا كل الحديث اللي كان. الشيء طبعا لا يطاق، ما ينفعش تيجي نهضر احنا حياة عادية مثل ما قلنا من ناحية بدنا ايانا نعيش حياة عادية، من ناحية تانية شفنا شو صار بالقرى أو المدن اللي هي على الخط الحدود. يعني بقولوا لك رأس المجالس وأنا بفهم وجعهم طبعا، بقول لك إحنا لازم يصير عندنا أخرى كارثة مثل كارثة مجدل شمس تنوع على حالنا. يعني لو إنه عندك وين انفجر بقرب وين كان في ثلاث الأوتوبوس غاد المحطة،
1: نعم.
2: يعني شو كان بيصير؟ وين كان بيكون كلنا؟ وين كان رئيس المجلس هذا أو رئيس مجلس الإقليمي اللي موجود بالمنطقة هاي؟ شو كان وضعه؟ فهنا كانت الغضب كتير كتير كبير.
1: السؤال ماذا بعد؟ يعني هل لديكم أنتم أي آليات بالنسبة للتربية والتعليم، بالنسبة لتنظيم الحياة بشكل يعني على مدار الساعة؟ وأنا أسألك لأنه بعض رؤساء المجالس يخرجون بغضب، السؤال يعني ما هي الآليات المتوفرة لديكم؟
2: الآليات هنا فيش، هنا كل واحد لازم يجي ويفكر لبلده شو لازم ياخد القرار المناسب. طبعا الاشي بلش من لما اجوا كم من مجلس قرر انه فيش تعليم، التعليم بدي يوقف وجاهي بدي يصير عبر تطبيق الزوم. طبعا نفس الرئيس اللي هو عنده اكتر من مدرسة، في مدرسة اللي هي اطلع لبعد عن زوم وفي عن وجاهي، فهنا أعطوا أكثر كل رئيس مجلس يأخذ القرار اللي بيلائمه. يعني أنا كجيش كتير صعب أجي وأخذ على تطبيق الزوم. طبعا التحديات الموجودة بالجيش مش زي التحديات الموجودة بشلومي أو بشميرة أو بزرعية اللي هن على خط الحدود وهن معرضين بشكل دائم للمسيرات. فهنا كل واحد بدي يجي يأخذ. طبعا التعليمات شوي تشددت هي من ناحية التجمعات، يعني اليوم شددوا أكثر، كان عندنا من حد 50 واحد صار 200، نزلنا ل50، من 600 بقى المبنى ل200. طبعا هاي التقييدات كل مرة اللي عم تيجي وتصير شوي أصعب. طبعا احنا بنعرف نتعايش مع عيشة،
1: ولكن باللقاء بيوم أمس مع قائد المنطقة يعني بلغكم انه الان الامور رايحة باتجاه تصعيد وانه في زيادة وتيرة قصف وفي خوف لعودة غير المسيرات كمان اطلاق قذائف، ولا هذا السيناريو مش مطروح؟
2: الاكثر هي مسيرات. طبعا الوضع اللي اصلا ولا مرة هدي. احنا اللي بيجي بقعد بالجيش بسمع خصوصا بالليل لما يكون في هدوء ساحة قتال، ما فيش شيء غير، بس الفرق انه الاشي موجود بقلب المنطقة اللبنانية جوا مش على الارض النار. بس ان هنا الاكتر صعب الخوف اكتر هي المسيرات اللي بعد مش ملاقين لها حل واللي عم تستهدف كتير.
1: والمسيرات هي مش هي استهداف بالاساس للجنود والقوات الموجودة داخل الاراضي اللبنانية وكذلك للتجمعات اللي هي متاخمة من الحدود بالاساس او القوات يعني التي ترابط على طول الشريط الحدودي، ما عم تدخل بمسافة عميقة كما نعرف.
2: صحيح، المشكلة إنه صارت تفوت للحدود، يعني إحنا شفنا وين بشوميرة، شفنا بكل محل اللي عم بتفوت وعم بتيجي بتهدد أمن المواطنين الموجودين على الحدود المتاخمة.
1: نعم.
2: فهذا الشغلة فوتت كل رؤساء المجالس بوضع اللي هو مش عارفين ياخذوا قراراتهم.
1: نعم.
2: يعني من ناحية بده يرجعوا الحياة الطبيعية، من ناحية تاني أنت تردي ولد واللي أكتر بيروحوا عشان بيسافروا أكثر بالبساط، فالإشي أكثر
1: هذا يثير قلق. بالنسبة للجيش على سبيل المثال، التعليم إحنا الآن في إجازة العيد، ولكن يعني التعليم مستمر عادي ولا كيف؟
2: طبعا إحنا أخرى مرة دائما، أنت طبعا مواكبني على كل الفترات، أنا من ناحيتي ولد اللي موجود بالشارع بكتير أخطر من أنه الولد يكون بقلب البيت بقلب المدرسة. لما إحنا الإشي مش تصعيد شامل مع مناطق العمل مع كل الوضع بالشمال، تقدرش تيجي تحط ولد لحاله بالبيت والأهل موجودين بالشغل، تقدرش تضمن الأولاد الموجودين،
1: فأفضل يكون في المدارس.
2: نحكي أكتر على المدارس، بس شو بصير مع الأولاد اللي ما بعد المدارس؟ يعني الأولاد عم تنزل على الملاعب، الشيء مش هوين.
1: شو مع الميزانيات؟ صرفوا ميزانيات زيادة استاذ شريف بصراحة؟ يعني
2: بعد في أنواع الميزانيات هنا أخذوها بطلت بشكل أفقي، صار إجوا قسموها

0: כדי רוצה שתגיע, שזה יגיע לארצות הברית, הוא מוכן לקנות את זה דרך אגב, ואז להשמיד את זה על אדמת ארצות הברית, הוא רוצה התחייבות שאיראן לא תוכל להשאיר אורניום, נגיד לתקופה של 10 שנים, 20 שנה, משהו כזה. עכשיו, דבר מעניין, לפני יומיים הוא תקף בחריפות את ההסכם שאובמה חתם עליו. הסכם שאובמה חתם עם איראן ב-2015. הוא תקף את זה עוד הפעם, שבעבר הוא יצא בכלל מההסכם הזה. ולמה? מפני שהוא חושש שההסכם שהוא יגיע אליו, הביקורת תהיה שהוא הסכם עוד יותר גרוע מזה שאובמה חתם עליו, וזאת הסיבה, לדעתי, מזה הוא חושש, ולכן הוא מנסה להקדים תרופה למכה, והוא אומר, אני לא אעשה עסקה גרועה. טוב, זה עניין של פרשנות.
1: עכשיו, מדינות המפרץ הבינו שטראמפ הוא מאוד לחיץ, ומאוד קשה לסמוך על מה שהוא אומר, ולכן יש להם כבר עמדה יותר ברורה, יותר איתנה.
0: נכון. זאת אומרת, יש הרבה הרבה יותר לחץ על טראמפ, קודם כל להימנע מחידוש המלחמה. זה דבר ראשון. לא לחדש את המלחמה, בכלל. ועכשיו באופן פרטי. זאת אומרת, מדינות המפרץ חוששות שאם המלחמה תתחדש, וטראמפ כבר אמר שהוא יפגע בתשתיות לאומיות איראניות, זאת אומרת שזה תחנות חשמל, ומתקני נפט וגשרים, אז איראן תפגע בחזרה מה שהיא אמרה, בתשתיות דומות בכל מדינות המפרץ. ולכן, כאשר טראמפ דן ביום שבת עם מדינות המפרץ, אז הם כולם אמרו לו לא לחדש את המלחמה. הם אומרים, את יודע, זה נראה משהו מחובס, צריך לתת עוד צ'אנס למסע ומתן. אבל השאלה תהיה, כמה זמן אפשר יהיה למשוך את המסע המתן הזה, כאשר לוח הזמנים של טראמפ הוא מתקצר מאוד, יש לו פתיחה של המונדיאל ב-11 ביוני, 14 ביוני יש לו יום הולדת, 80, וב-4 ביולי יש את יום הולדת לארצות הברית, 250. הוא לא רוצה שבחגיגות הגדולות האלה, זה חגיגות מאוד גדולות, שהוא רוצה שיאדירו את ארצות הברית, אבל גם את שמו. הוא לא רוצה שבתקופה הזאת תהיה מלחמה, ולכן, אם אתה שואל, למה נקבעה תקופה של לפחות 30 יום של הפסקת אש, זו הסיבה העיקרית. הוא רוצה שהחודש הזה לפחות יהיה שקט ונקי ממלחמה.
1: טוב, אז השאלה אם בעצם תהיה הכרזה חגיגית על סוג של הפסקת אש, או בעצם הפסקת אש בלי הכרזה?
0: לא, הוא חריס כבר, הוא אומר, זאת אומרת, זה מה שהוא רוצה, אני חושב שהאיראנים לא אכפת להם שזה ככה יהיה, כי בינתיים, מבחינתם, למשוך זמן, זה האומנות הכי גדולה שלהם, כי הם חושבים שככל שהזמן מתקדם עובר לרעת טראמפ, להם אין בחירות, לא יש בחירות אמצע קדנציה בנובמבר 2026, כך שבסופו של דבר הם חושבים שבסופו של התהליך הזה, ידם תהיה על העליונה.
1: אז לפחות תקופה של שקט, זה לא יזיק. פרופסור איתן גלבוע, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שלום.
1: שלום, שלום לך. إذن ترامب الذي يعلن أو يريد وقفا لإطلاق النار لكن لا يريد أن يقال بأنه ذهب إلى اتفاق رديء بعد أن انتقد الاتفاق الذي وصل إليه أوباما الآن يتحدثون لا عن إخراج اليورانيوم من إيران إلى خارج إيران إنما يتحدثون عن تخفيف اليورانيوم إلى درجة تخصيب متدنية ربما هذا قد يكون حلا وسطا فيه مخرج جيد لكلا الطرفين وما حدث ليلة أمس ربما يمكن أن نقول هو سحابة عابرة ويقول ترامب يتراجع ويتنازل مرة تلو الأخرى نحن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود
2: جاء جمعنا كل الفائض من فروع محصني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محصني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج الساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب1390 شيكل فقط، فقط في محصني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
3: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم 4904.
4: محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات وشوكولاتة العيد، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك حملة لا مثيل لها، مخلوطة حلبي كاشيو ولوز بقشره ب39.90 شيكل للكيلو بس، بالإضافة إلى تنزيلات كبيرة على كل المحل. محمص حيدر بفروعه عبلين مقابل حيدر مول، عرابي مقابل السوق البلدي، الزرازير الشارع الرئيسي، وكفر ياسيف مقابل سوق السخنيني. حيدر على كيفك. إلى كل ضيفك عيد أضحى مبارك.
5: في العيد كلنا عائلة كبيرة وكلنا مدعوين للمشاركة في حملة عائلة كبيرة لدعم العائلات المحتاجة. على كل تبرع منكم كينغ ستور وشركة هات رح يضيفوا فوق قيمة التبرع 20%. ادخلوا تطبيق هات وساهموا بشراء بطاقة دعم، وكل عام وانتوا الخير بالتعاون مع جمعية أمانينا.
6: الله هالريحة، كل عام وانتو بخير يا غالية. كنت رح أبعتلك مسج أعايدك بس الريحة سحبتني لعندك.
7: وانت بخير يا حبيبي. شايف يا أمي، زمان هالفرحة ما كانت توصل برسالة، ولا كنا نحتاج لوكيشن لندل على بيوت بعض. زمان ريحة صواني المعمول بالليل كانت هي اللي تسحبنا وتجمعنا من غير مواعيد، وهالعيد قررت أرجع هالأيام وبسرها الأصل.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، الجودة الذهبية اللي بتعمل أطيب معمول، والأهم إنها ريحة بتخسر المسافات وبترجع لمتنا.
9: ما بيقرب القلوب إلا منتجات البقرة الحلوب.
8: سمنة البقرة الحلوب جولد ميدال، أصل العيد.
10: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع.